Добър ден, уважаеми радиослушатели! Аз съм водещата Йоана Пашова, а вие слушате предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI FM на частота 103,1 FM за района на Аделаида, както и онлайн на www.5ebi.com.au. Останете с нас през следващия час за интересни новини и хубава българска музика. Приятно слушане!

светът в черно-бяло и времето е спряло, в часовника смахало тихо е.

На 20 юли Пресвятата Българска православна църква чества Илин ден. Свети пророк Илия е живял по времето на израилския цар Ахав. Роден е в галатския град Тезвия и затова в Библията се нарича Тезвитинянин. Илия произхождал от свещеническото Аароново родословие. Името му Илия означава крепост на Господа. Ахав и жена му Йезавел се кланяли на идоли и живеели нечестиво. Те построили в Самария капище на езическият бог Ваал. Пророк Илия изобличил нечестивия цар и пререкал страшна суша. Думите му се сбъднали. Безводието продължило 3,5 години. Като доказал на всички силата на истинският бог, пророкът му се помолил и завалял дъжд. Илия не е умрял на земята. Бог го е взел при себе си на небето с огънна колесница. Съществува поверие, че на този ден, 20 юли, морето взима най-много жертви като курбан за свети Илия. Според народните вярвания, ако на този ден гърми, орехите и лешниците ще бъдат кухи и изгнили. Народната традиция повелява на този ден да не се работи, за да не се разсърди свети Илия, който е почитан като господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Имен ден празнуват Илия, Илиян, Искра, Илина, Илияна, Илко, Илчо, Илка и Лилина. Честито на всички именници!

Вие слушате Българският радиочас с мен Йоана Пашова. Предаванията и вярванията за Свети Илия се различават в различните части на България, но основата им е еднаква, а именно, че той покровителства грамотевиците и светкавиците. Това е причината да го наричат още грамодолец, грамововник и грамоломник. Едно от преданията разказва, че Свети Илия е покровител на змеевете, с които се борил срещу халите и ламите. Когато змеевете хвърляли камъни и огнени стрели срещу тях, сблъсъкът им предизвиквал светкавиците и грамотевиците. Те паляли огньове, за да открият халата, която можела да се скрие навсякъде – в дърво, животно или човек. За да се спаси, халата пръскала вода с уста, а капките падали като дъжд на земята. Според народните поверия, когато загърми, майките трябва да преберат вкъщи своите дъщери, за да не ги види змей и да ги обикне. Друго предание разказва, че от ноздрите и копитата на конете, впрегнати в колесницата на Свети Илия, излизал огън, който се превръщал в дъжд и роса. Светкавиците са огнените стремена, които той хвърля по ламята, за да не пасе житата. Според народните вярвания, светията господства над летните небесни стихии и градушки, а през зимата почива, тъй като кара прегрешилите да строят градове от сняг. Чуе ли се небесен гръм през лятото, значи Свети Илия се разхожда и предвещава плодородие. По стар български обичай на Илин ден се готви най-старият петел, особено ако в дома има именник. За да се умилостиви господарят на мълниите, се заместват и обредни хлябове, наречени боговица и колач за Свети Илия. Семейството се събира около празничната трапеза, а най-възрастният я прикадява. За да се предпазят реколтата си от гнева на Свети Илия, градушка или суша, стопаните правят курбан от бик, овен или вол. Ако трапезата е общоселска, се подрежда на високо място под сянката на дъбови дървета. В някои части на България в деня срещу Илинден се извършва обредното гонене на змея, символизиращ сушата. Стопаните правят мелебени за дъжд и се спазват обичаите Пеперуда и Герман. Според народните поверия, набраните билки на Илинден са особено лековити и промагат при болки в очите, висока температура и гнойни рани. Счита се още, че ако човек се изкъпе на празника, няма да го лови мълния. Вярва се и, че на Илинден морето взима жертви, затова и се препоръчва да сме особено внимателни. На този ден не трябва да се работи както на полето, така и у дома. Не трябва да се чисти, пере, тъче, шие. Подстригването също е забранено. Позволено е единствено да се приготви храна. На Илин ден празнуват всички кожари, гранчари и пивовари, защото Свети Илия е техен покровител.

В българската история денят 20 юли ни припомня за голямото Илинденско-Преображенско въстание на поробените българи. Въстанието избухва на 20 юли 1903 година в Битолски революционен окръг и на 6 август 1903 година в Одринско. Въстанието цели освобождение на Македония и Одринска Тракия, останали след освобождението на България, съгласно Берлинския договор от 1878 година в пределите на Османската империя. Илинденско-Преображенското въстание е считано за върховна точка в национално-освободителното движение на българите в Македония и Одринско. То е плод на непримиримостта на българският народ спрямо решенията на Берлинския конгрес от 1878 година, когато великите сили определят тези две области да останат извън пределите на освободената от петвековно османско владичество България. Изградена е гъста мрежа от революционни комитети в земите, останали под управлението на султана. А няколко години по-късно е поставено началото и на четническото движение, допринесло за подготовката на бунта. През януари 1903 година на Солунският конгрес на ВМРО е взето решение за въстание. Той избухва в Битолския революционен окръг в Македония на църковният празник на Свети Илия, откъдето идва и името му. На Преображение Господне въстанието избухва и в Одринско. Бунтовниците успяват да освободят много селища в района на Странджа планина и крайморските градове Царево и Ахтопол.

Аз съм водещата Йоана Пашова с българската радиопрограма по етническата радиостанция 5EBI на 103,1 FM. На 22 юли Православната църква чества Света Мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Когато Господ Иисус Христос ходел по Галилея и чрез Своята божествена сила извършвал личби и чудеса, към Него пристъпила жена на име Мария Магдалина от град Магдала, Сирия. Тя го помолила за помощ. Господ изгонил из нея 7 бесове и напълно я изцерил от болестта, от която тя страдала. От тогава благодарност

живот, се удостоили да бъдат първи благовестници на Неговото славно възкресение. Мария Магдалина, която първа видяла възкръсналия Господ, утешила скърбящите ученици с радостните думи: Христос възкресе! Като първа благовестница на възкресението, тя е призната от църквата за равноапостолна. Народът тачи първата вестителка на възкресението като сестра на свети Илия. На нея се приписва първият възглас: Христос възкресе! Имен ден празнуват всички, които носят името Магдалена, Магда, Миглена или Лена. Поздравяваме всички именници!

Следват съобщения за българската общност тук в Аделаида. На 26 юли, неделя, от 12 часа на обяд, ще отвори врати членската стая на българският клуб, за да честваме Коледа през юли. Ще се сервира традиционно печено с зеленчуци от 12.30 часа. По желание може да се включите и в така наречения Крис Крингъл игра, като донесете опакован подарък на стойност до 25 долара, като условието е подаръка да не е някакъв тип храна. Организаторите ще са благодарни и ако приготвите десерт за споделяне с останалите гости. На самия ден можете да закупите и билети за набиращата популярност томбола, в която може да спечелите една от специално подготвените кутии с подарък изненада. Заявката за присъствие на събитието е задължителна, за да се предвиди достатъчно количество храна за посетителите. Като крайния срок е до днес вечерта на телефона на Мими 04-12-587-802. Повтарям, срокът за заявки за присъствие на Коледа през юли е днес до края на деня, като моля, обадете се на телефона на Мими 04-12-587-802. Запишете и следната дата в календара си. Годишното отчетно събрание на Българското културно-просветно дружество и Българската православна църква ще се проведе в неделя, 30 август. За повече информация, моля, слушайте следващите ни неделни предавания.

Обичате ли да пеете? Независимо дали сте опитен изпълнител или просто обичате да пеете за забавление, ще се радваме да ви приветстваме. Българското културно-просветно дружество сформира социална пееща група за забавление, създаване на връзки и споделяне на радостта от музиката. Елате и се насладете на приятелска и отпусната атмосфера, пеене на български песни, срещи с нови хора и създаване на приятелства. Присъединяването към групата става без прослушвания и не се изисква предишен опит. Социалната пееща група се събира в петък от 19:30 часа вечерта на всеки две седмици в училищната зала на Българското неделно училище. Адресът на Българското неделно училище е 433 Тейплес Хил Роуд, Фулъм Гарденс, зад сградата на българският клуб. Ако имате нужда от повече информация, моля, свържете се с Мими на телефон 04-12-587-802. Повтарям, 04-12-587-802. Всеки е добре дошъл!

Българската програма продължава от студиото на 5EBI FM отново с новини, но този път от България. На 18 юли се навършват 189 години от рождението на националният герой на България Васил Левски. На тази дата всеки паметник на Левски в страната или в чужбина събира признателните потомци на възпоменателна церемония. Със своя плян за чиста и свята република Левски е описван като най-влиятелната историческа личност, която и днес има силата да бъде обединител и пътеводен знак за цялата пръсната по света българска нация. По традиция, център на събитието е родният град на Апостола на свободата Карлово. 18 юли е обявен за празник на подбалканския град, който разположен в сърцето на Розовата долина, но е най-разпознаваем върху картата на България тъкмо като мястото, където е родният дом на Апостола. Добре запазена и превърната в истинска светиня, фамилната къща на Васил Левски се посещава целогодишно от стотици българи. Тук идват и много ученици от българските общности, живеещи в чужбина. В дома на Апостола българинът влиза като в Божи храм. Това е място за поклонение, както пред подвига, така и пред гения на този човек, който и днес ни вълнува с дълновидните си прозрения за пътя към свободата и с цялостна представа за една демократична държава. В Карлово се провежда и Народен събор, посветен на Апостола. Тази година бе неговото 35-то издание, а програмата на града беше още по-наситена и обхвана прояви, които интерпретират темата за паметта. Денят 18 юли тук по традиция започва с отслужване на тържествена света литургия и молебен за благоденствието на града и неговите жители. Признателните карловци поднасят цветя и пред гроба на майката на Левски, Кина Гунчева. В този ден Карлово посреща и участниците в националния поход по стъпките на Апостола. Връчват се и наградите на фондация Васил Левски и едноименният комитет. По повод празника в града на Левски гостува и изложба на Народното събрание и Държавната агенция архиви «Памет за паметника на Левски» в София. Денят завърши с тържествен митинг и заря, организирани от община Карлово.

Днешното радиопредаване ще завърши с неделното ни пътешествие до България, като ще вървим по следите на Апостола и ще посетим 5 забележителности, свързани с живота и делото му. Няма по-безспорна и вдъхновяваща лично за нас, българите, от Апостола на свободата Васил Левски. Сега ще ви водим до някои от най-емблематичните места, свързани с неговия живот и с революционно-просветителската му дейност. Да започнем от родният му град Карлово. В сърцето на подбалканското градче попадаме на малка едноетажна сграда, разположена в изпъстрен светя двор. Тук на 18 юли 1874 година е роден Васил Кунчев, получил прозвището Левски. Къщата е построена през 18 век от дядо му Кунчо Иванов и се състои от спалня, гостна, зимник, работилница и бояджийница. В годините около освобождението обаче сградата е изоставена и рухва. По-късно тя е възстановена заедно с кълдъръменния двор, чешмата и довара. Днес всеки може да посети това свято място, да надникне в малките стаечки с дървени долапи и трикраки столчета, където Апостолът е прекарал първите си години, и да се запознае с неговите оригинални снимки, лични вещи и документи. Следващата задължителна спирка посредите на Левски е Ловеч. Това е столицата на изградената от него вътрешна революционна организация. Тук дякона прекарва най-дълго време, заедно със своите съратници, затова градът е белязан от неговото присъствие. В наши дни туристите се отбиват в туристическа информационен център, където се снабдяват с карта по стъпките на Апостола. В Ловеч е най-големият музей на Васил Левски с най-много негови лични вещи, както и най-големият негов паметник, висок 14 метра, а на покритият мост има макет на града, където пък ще видите най-малкият паметник на Апостола. В църквата Успение Богородично, точно до музея, Левски е пял в хора. Тук се намират и къщите на български революционери Христо Цонев Латиница, на Мария и Никола Сиркови, където дяконът се укривал от турците. Наред е да посетим Троянският манастир и килията, скривалище на Левски. Апостолът много често е пребивавал в Светата обител, където основава единственият в България монашески революционен комитет. В наши дни на втория етаж на манастира може да разгледате музейна сбирка, посветена на българското национално освободително движение. На този етаж е било скривалището на Васил Левски, тъй като тук се е виждал целият път величината, така че ако е идвала потеря или някаква заплаха, са можели да реагират на време. В дните преди залавянето му, братята монаси напразно увещавали Апостола да остане в манастира заради усиленото му издирване от османската власт, ала Левски бил непреклонен. На предпоследно място се нарежда Къкринското ханче, където Левски е заловен и което е превърнато в музей. На 27 декември 1872 година, след опит да пробие засадата на заптиетата, Апостол е ранен и заловен в Къкринското ханче. От тук, окован в вериги, той е откаран с конска кола към своята гибел. По-късно ханчето било изоставено, а в последствие опожарено и унищожено. Но в първите десетилетия на 20 век родолюбиви българи го възстановяват. В двора на музея те поставят и паметна плоча, посветена на Апостола.
Последно ще се разходим до затворът музей във Велико Търново, където могат да се видят оригиналните вериги, с които е убил укован дякона. След залаването му от турците, Левски е докаран в затвора на Велико Търново и е хвърлен в единична келия, където престоява 4 дни. През това време е разпитван 3 пъти от извънреден турски съд. В наши дни затворът е превърнат в музей. Туристите могат да разгледат килията, в която е бил затворен дякона, както и оригиналните вериги, в които е бил укован, а също и безценни предмети, свързани с революционната и просветителска дейност на най-обичаният български национален герой.

И така текат последните минути на днешното предаване. Не забравяйте и за нашата актуална Facebook страница 5EBI FM Bulgarian и възможността да ни слушате на запис с Radio On Demand на www.5ebi.com.au. Отново ще бъдем с вас следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа след обяд. Дочуване от мен, Йоана Пашова.